0: Njalela ka mwana wa ndi. Kafu bafiaka wala bafie bwino. Sepo. Ushanishi ule toro kereringa.
1: Mfwa.
2: Nga chakutila umwana wenu alekola elo alepe mangefi. Mutwaleni kuchipatala mupepi ilio linefie. Limbi kuti bwaba bulwele bwakalaso ako akepa yanga tamwile bwangu kuchipatala.
1: Tasha, jachirafaye kuposa nchito kukonkoncha na kupembela timuise muisu levgeti. Efyo na nchitoro kere dinga na kari mba kati uyumfu ile.
0: Nomba, ushimule munati umwana wandilimbi kuti aku atakalaso.
1: Hey, nomba finishi mwana achitapo.
0: Apape nefye, tia ni kuchipatala. Na tasha sana pakunga fuoku ishiba ifyo bubulwele bwabipa. Alanga na afi kumafye kumwana ule tolo keringa dionse.
1: Tie nimwe ngachakutila umwana wenu alekola elio alepemashka nangu aleshupi kwa ukupema mutwaleni kuchipatala mupepi ukwavulano kupose nshita
3: imbila abachimiletela abatangata pafyabumi ukubombela pamona ba Development Media International.